0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirdamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kuri yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančių Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos Federacijos Federalinės Valstybinės Statistikos Tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį benzino kainos vartotojams vidutiniškai pakilo 7%. Ankstesniais mėnesiais jų augimas buvo žymiai lėtesnis. Pasak informacijos šaltinių, birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuri 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatoriaus Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronus smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodų dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšo sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukų 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmadienį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojus smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. Šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas šiuo metu, prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą pridurimą pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakarą, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimus susijusius su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusius su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausia 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo sekmanį pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojaus nebėra, žurnalistams sakė Andaluzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovision naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninio transliuotojo bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimą, o didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašų musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Na ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuvės su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travis Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklaustas, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būry žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžinišką uždarą areną juosenčios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Meto prieš susitokdama porą keletų į labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Jis perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra į dienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Varduoju švenčia Eugenijos Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandieną minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13-oji Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero, dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje, Žemaičiai įveikė kryžiuočių. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Tavo akis man meluoja, tai išduoda tavo skruostai. Ką bučiuoji, ką tu glostai, patikėk ir jam pabostai. Sorry, meilė, aš vėluoju.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kuri yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančio Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos Federacijos Federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį

0: informacijos šaltinių, birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuri 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatoriaus Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronus smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodo dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmanį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Irano nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojų smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. Šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkių laikotarpių gerbti jų privatumą, pridurimą pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakar, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimus nusikaltimų susijusių su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusių su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo sekmanį, pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojaus nebėra, žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovizijos naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis, daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus, buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninių transliuotojų bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašų musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuves su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travis'u Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklaustas, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžiniška uždara arena juosančios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Metu prieš susituokdama porą keletoj labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Jis perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra į dienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, kad dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjo šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandieną yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Vardu švenčia Eugenijus Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandieną minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymu keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
14: Pažintimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
15: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
16: Reklama baigėsi.
17: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Думан, а что?

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

radio mikrofoną. Jau dabar rutinos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kur yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančio Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos federacijos federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį

0: informacijos šaltinių birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuriant 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatoriaus Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronus smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodo dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmanį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Irano nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojų smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. Šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą, pridurimą pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakar, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimą nusikaltimų susijusių su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusių su terorizmine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų praktinį etapą. Pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo sekmanį, pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojaus nebėra, žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovizijos naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis, daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus, buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninio transliuotojo bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook, nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašų musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuves su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travis Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklausęs, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžinišką uždarą areną juosančios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Metu prieš susitokdama porą keletoj labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjo šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Vardu švenčia Eugenijus Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandiena minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Po
2: gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasijėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu seniesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
3: Čia
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
17: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šių metų rugpjūčio 11 dieną Utenoje, Rapolo kiemelyje, vyks prasmingas bendruomeninis susitikimas skirtas socialiniai pagalbai ir žmonių vienybei. Organizacija Future Self Group Leaders, kurta lietuvės, o gal lietuvių, jos vėliau įkūrėja ir papasako Airijoje, prasidėjus karui Ukrainoje, šiandien vienė 7 padalinius Lietuvoje ir vykdo įvairius socialinius projektus, tarp jų ir Utenoje. Apie šią iniciatyvą, savo norystę, bendruomenės įsitraukimą ir artėjantį renginį šiandien laidoje Utenos žingsniai, kalbėsime su organizacijos Lietuvoje vadovė Monika Okleiterinė, sveiki.
18: Labą dieną.
1: Ir Ugnė Elmentaitė.
19: Sveiki.
1: Sveiki, Utenos padalinio įkūrėja, bei Viltė Šavinytė.
20: Sveiki.
1: Organizacijos žmogiškųjų išteklių vadovė. Utenos padaliniai šiuo metu siekia pagelbėti socialiai remtinoms Utenos šeimoms. Šeimų sąrašas sudarytas bendradarbiaujant su socialinių paslaugų centru. Dalį lėšų renka pati bendruomenė, taigi tikrai reikia visų uteniškų pagalbos. Kviečiame klausytis pokalbio apie tai, kaip net ir nedidelė bendruomenė gali kurti labai didelius pokyčius. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad atradote laiko pasipasakoti apie organizaciją, jos iniciatyvas. Sakykite, kaip jie atsirado ir kokia buvo jos pradžia. Čia gal Monika pasipasakotų, jau šiek tiek girdėjau dalį istorijos prieš laidą. Taip plačiau jūs, manau, tikrai pristatysite.
18: Tai kaip jinai atsirado Lietuvoje, tai mes esam trys draugės, kurios gyvenam tarp Airijos ir Maltos. Ir kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes turėjom, sugalvojom, kad reikia padėti kažkaip. Tai mes padėdavom pradžioj mamom, kurios tik atvažiuoja į Ukrainą, mes sužinodavom, nu, kas nors pasakydavo, kad yra mama su vaikučiais, kuriai reikia pagalbos. Laura buvo mūsų remėja, mes buvom draugės, kurios ieškojom kam ir kaip padėti. Ir nuo viso to, kai mes darėm tos gerus darbus, viena iš mamų, ukrainiečių mamų pasiūlė padėti Ukrainai. Tai mes padarėm didžiulį projektą, į kurį susijungė be proto daug žmonių, kurie pirko greitasias, pakavo vaistus, pirko mašinas ir vežė į tenai. Bet prieš tai labai daug atsakymų išgirdom, kai ieškojom, kas mus rems, kad aš norėčiau padėti, norėčiau prisidėti, bet aš neturiu iš ko. Tai kai mes gavom finansavimą, Laura iš tikrųjų surinko finansavimą, mus įgalino tas, kad kaip gera yra turėti iš ko, turėti, kas tau padės ir kad mes čia visi susijungsim ir darysim. Ir mums po to kažkaip gimė, kad mes norim įgalinti jaunuolius, daryti tos gerus darbus ir kiek tų gerų darbų tada gali įvykti. Nes mes vienas galim padaryti, nu, tik vienetus. O dabar, kai jūs esat 7 komandos ir jūs padarot minimum po vieną gerą darbą į mėnesį, tai jau tų darbų gaunas be proto daug. Tai vat trijų draugių svajonės gimė tas, kad įkūrėm lyderių komandas ir lyderių komandos daro tos gerus darbus.
1: Tai gal, Monika, tada ir pristatytumėte draugės Laura ir dar vieną draugę?
18: Grita.
1: Grita, tai Laura, Monika ir Grita, štai sukūrė labai gražią tokią organizaciją, taip, kuri skatina, kaip suprantu, lyderius, taip, jaunuosius lyderius, kad jie užsiimtų tokią pat veiklą. Tai gal plačiau tada ir papasakokite, kaip vyksta ši veikla, kaip gimė idėja ją plėtoti ir Lietuvoje, kaip veikia organizacija Lietuvoje, kokias vykdo veiklas, kokius tikslus savo keliate.
18: kaip jinai veikia, tai organizacija yra įkurta tik Lietuvoje, jos niekur kitur kol kas nėra, jinai yra tik Lietuvoje, vieną komandą jau turim, kuris susikūrė Airijoje, žinom, kad planuoja kurtis ir kitose šalyse kelios komandos. Mes pradėjom nuo gerų darbų darimų. Mes iš tikrųjų pirmas mūsų geras darbas ir stovykla buvo ne tokia, kaip buvom šiemet, o buvo, kad vežėm vaikus pirmą kartą pamatyti Baltijos jūros. Nes Lietuvoje pasirodė ir labai daug vaikų, nu, buvo tuo metu, kurie buvo jos nematę. Tai mes su Panevežio rajono socialiniam darbuotojom, jos padėjo, Viktorija buvo viena iš tų, kur labiausiai prisidėjo ir surinko jaunuolius. Ir mes padarėm tai. Ir mums tai jau buvo toks, kur, vau, kaip faina yra padaryti kažką tai tokio, nu va, kur tu pamatai tie vaikai. Iš tikrųjų, vaikų reakcija buvo, jie pylė smėlį į plastikinius vandens butelius ir sakė, aš parvešiu mamai parodyt smėlį. Nu, buvo tai faina ir po to mes kažkaip, ar čia yra tai, nes mes ieškojom irgi savęs, nu, ar darom tai, ką norim daryti, tada mes negyvenam čia. Nu, mes nepadarysim pačius tiek tų gerų darbų. Ir va, nuo tada ir pradėjo va, gimė ir lyderių komandas. Rokiškio komanda buvo pirmoji. Karolis dabar yra mūsų ir pirmos komandos įkūrėjas ir ambasadorius. Ir jūs, kiek aš žinau, jūs nuo Rokiškio ir pradėjot, ar ne?
3: Jo, mes pamatėm Rokiškio veiklas ir kažkaip mane tada sudomino, galvoju tenoj, pastebėjau, kad nėra tokių organizacijų, kur būtų, kad jaunuoliai galėtų savyraiškos imti ir kad patys galėtų skuruoti savo veiklas. Tada kilo idėja, kad reikia Rutenoj tokį padalinį kurti.
14: Na, tai kaip suprantu, kiek pasikalbėjome su Ugne, tai šiandien jūsų organizacija turi 7 padalinius ir Ugne plačiau papasako, kokią vietą joje užima Utenos padalinys.
3: Tai mes kaip Utenos padalinys, vienas iš vėliausiai įsikūrusių padalinių, tai šiaip ką turime, darome veiklas, darome projektus, akcijas, į mėnesį turime padaryti po vieną projektą, kaip tik dabar rugpjūčio mėnesiui darom tokį vieną didesnį projektą, kad reikia surinkti 500 eurų sumą mokykliniam prekiam šeimom, kurios yra nepasiturinčios, tai kviečiame į kanceliarinės parduotuvės paukoti naudotų arba tiesiog geros būklės prekių.
14: Na, esi Ugnė padalinio įkūrėja. Ar žmonės Utenoje nori įsitraukia į tokias iniciatyvas? Kas tave asmeniškai motyvuoja tęsti šią veiklą?
3: Nežinau, Utenoje yra šiaip labai daug veiklaus jaunimo, kurie yra gal net į kelias organizacijas įsitraukia ir galbūt nelabai randa laiko tam tuos imti. O šiaip, kas mane motyvuoja, tai tos pačių žmonių reakcijos, kaip įvykdome projektą, tas žiaugsmas, tie padėko žodžiai.
14: Na, apie padėkos žodžius kalbant, tai ir Monika užsiminė, irgi džiugavo, ar ne, prieš laidą, kad Rokiškyje, kas ten užsiminė, pakartokite tą sakinį.
18: Vakar aš pirmą kartą iš tikrųjų stovėjau, aš net nepasidalinau dar su savo partneriu. Stovėjom Rokiškį prie Maksimos ir jaunoliai darė gerą darbą. Jie dalino visiems raštelius su palinkėjimu ir šokoladuką. Ir stovėjo dvi moteris šonė ir jos kalbėjęs, jos nebuvo įsitraukę į projektą nieko. Ir viena klausė kitos, kas čia šitie vaikai, ko jie čia laksto, visi vienodai apsirengi. Ir ta kita moteris atsakė, tu nežinai jų, tu jūs pasak, jie labai fainus dalykus daro Rokiškį, jie močiutėm gėlės dovanoja, jie čia, jie, nu, žodžiu, daro gerus darbus. Ir man buvo taip galvoja, va čia ir buvo tas, apie ką mes galvojom, kad užkurti jaunuolius, daryti tos gerus darbus ir kad juos gatvėj pastebėtų. Kad juos matytų, kad yra vaikai, kurie užsieima, nu, nebūtinai kažkokio, nes dažno atveju būna, pažiūrime į paauglius, jeigu paauglys prieina, tai ko tu čia nori iš manęs? O čia prieina jisai tau gėlę padovanot. Arba pasakyt komplimentą tau. Tai buvo labai labai fain.
14: Na, Ugnė, su Viltė pasakykit, kokie jums faini dalykai šiuose veiklose?
15: Na, man asmeniškai, kas yra fainiausia, kad aš turiu galimybę kaip ir tobulėti Future Self gretose. Ir ne vien Future Self gretose, bet iš tikrųjų ir savam asmeniškam gyvenime, kad aš mokausi, aš... Va, ką galiu pasakyti, kad aš šiek tiek kalbėti bijau. Bet iš tikrųjų tenka šitoje organizacijoje pakalbėti su nepažįstamais žmonėmis ir... tai mane drąsina iš tikrųjų. Ačiū, Ugne.
3: Tai man irgi būtų tas, kad pats realizuoju save ir augiu kaip asmenybė. Ir šiaip mes komandoje turime ir pareigybės. Yra finansų vadovas, yra veiklos vadovas, yra žmogiškųjų išteklių vadovas. Ir rinkodaros vadovas, projektų vadovai, tai tikrai gali rasti tokį sritį, kurioje galėtume save realizuoti ir galbūt tau ateityje prireiktų to dalyko.
14: Tai vienu žodžiu visiems tiems vadovams neblogai sekasi tenoje, taip?
3: Po biškį.
14: Šiek tiek. Tai šiuo metu vykdote projektą, tikrai kiek pasiklausiau ir kai man nerašiai, tai skirta socialiniai remtinom šeimoms, tikrai labai reikalingas. Kokia yra pagrindinė šios iniciatyvos idėja?
3: Tai mum buvo duotas atskridį užduotis įsitraukti vieną iš didesnių projektų, kur mes turėtume surinkti 500 eurų sumą, o kitą dalį skirtų organizaciją. Ir mum pakliuvo, kad reikia surinkti mokyklinės prekes nepasiturinčiam šeimom, tai dabar gavome iš socialinių paslaugų centro sąrašą vaikų gal 8 šeimos, vaikai nuo 1 klasės iki 9, kuriem reikia pagalbos su mokyklinam prekiam.
14: Čia jau sumanėte, ar idėjos autoriai sumanė, kad artėja rugsėjus ir reikia pagelbėti, taip?
3: Taip, tai ten buvo ir ne tik rugsėjo projektai, buvo ir kalėdiniai projektai, kas dar buvo?
18: Buvo padėti
3: sergančiam žmogui ten, jo.
18: Išpildyti vaiko svajonę, sergančio vaiko svajonę.
14: Vis paminėte sąskrydžius, tai ten visų 7 padalinių suskrenta visi aktyvistai, taip kaip leidžiate laiką?
15: Nu tai ką galiu pasakyti, kad labai įdomiai ir fainiai iš tikrųjų.
3: Šiaip labai daug paskaitų, praktinių užduočių, kur reikia išeiti iš komforto zonos. Ir šiaip paskaitos apie motivaciją, apie darbo komandoje, tai jo.
18: Aš tikrųjų matau, kad jaunuoliam labiau padėjo viešojo kalbėjimo paskaita, turbūt negu man pačiai dar reikės kelias paskaitas tokias praeit, kad aš galėčiau taip lengvai kalbėti kaip jūs, nors jūs, tu nesakė, kad aš jaudinuos prieš eidama, bet tu taip laisvai kalbi, žino, kad wow.
14: Na, minėjot, kad pusę lėšų turite surinkti, pats padalinys turi surinkti, kaip sekasi telti bendruomenę

0: Amerika. Tai ten bus labiau toks pramoginis šou, kuri kviečiama ir šiaip žmonės iš visuomenės, o pagrindė kviesime žmonės, kurie yra labiau nepasitūrintis ir kurie neturi galimybės nusipirkti bileto į kažkokį renginį arba šiaip pasibuvimą. Ir planuojam kviesti 3 įstaigas iš 3 rajonų, tai Anykščių krizių centrą, tada Rokiškio jau 3 širdis ir Utenos krizių centrą.
1: Na, gal plačiau pristatytumėt Utenos radijo auditorijai, kas ta Slavka.
0: Slavka tai yra žymus akrobatas, galbūt kaip cirko, kaip čia...
1: Su elementais kažkokiais cirko, humoristinė tokia programa.
0: Ir šiaip planuojam po to galbūt pasidaryti ir trumpą interviu apie karjerą.
1: Ir kas dalyvau šiame renginyje, kas galės dalyvauti?
0: Tai gali dalyvauti, kad ir paprasti žmonės iš visuomenės ir gali ateiti, kad ir iš bendruomeninių namų kažkokie labiau nepasitūrinti žmonės.
1: Tai ar asmeniškai kviesite, ar dar kažkaip tai inicijuosite, kad daugiau ateitų jūsųgi, kaip suprantu, šio renginio tikslas, tai surinkti lėšų, ką esate su mane, taip?
0: Taip. Tai ten kitos projektos su mokyklėm, jo, reikiamo čia su Slavka, nereikia jokių lėšų.
1: Nereikia rinkti.
0: Nereikia čia.
1: Tiesiog darote renginį, taip?
0: Renginys. Galite pasiekti mus per Facebooką, Instagramą, tenai bus visos naujienos.
1: Tai kokią žinutę šiandien labiausiai norėtumėte perduoti Utenos gyventojams kaip organizatoriai?
2: Na, iš tikrųjų, manau, kad... Nemanau, o žinau, kad norėtumėm iš tikrųjų pritraukti daugiau savanorių prie mūsų organizacijos, tad jeigu ar tau, ar jūsų anūkam, ar dukrom, sunum patinka daryti gerus darbus ir jiem yra 14 metų arba daugiau, tai tikrai labai maloniai kviečiame prisijungti, tikrai lauksime ir žinučių ir jo, tik tiek ir... Galiu čia biškiniai į temą pasakyti tokį dalyką.
1: Taip, taip, sakykit.
2: Ir čia labai greitai, tai noriu padėkoti tėčiui, kad šiandien mane čia atvežė, ir mamui, kuri dabar tikriausiai klausosi šios laidos.
1: Taip, viskas iš tikrųjų, Monika, jūs, manau, pasakytumėte, kad prasideda nuo tėvų. Lyderiai gimsta taip. Nuo tėvų ir pagalba kitiems irgi, kada mato pavyzdį gerą. Aš manau, kad ir jūs, Monika, su draugėmis gal galit pasipasakot, kokius tėvus turėjot, kad jūs paskatina.
3: Mūsų tėvai darė. Aš manau, kad darė. Gal mūsų laikais kažkaip aš neatsimenu, kad būdavo tokių organizacijų, kur mes eidavom ir burdavomis ir darydavom tos gerus darbus. Ir galbūt neatsimenu ir tėvų, kad jie tai darė.
1: Bet gal pagalba kažkokio kaimynui
3: būdavo,
1: buvo.
3: Būdavo labai populiarios talkos. Kad visi susirinkdavo ir padėdavo kaimynui, visi susirinkdavo ir padėdavo ten draugui ar pažįstamam. Tai gal buvo labai populiaru. O dabar man atrodo, nebe labai tas veikia. Arba gal aš apie tai nežinau.
1: Na, žinot, čia priklauso, aš manau, nuo pačių mūsų. Taip. Ar mes einame į bendruomenę, ar esame nuo jos atsiriboję. Tai ką jums visoms reiškia žodis bendruomenė? Nes jūs be bendruomenė, štai kiek ugnevienyje jau jūsų organizacija Utenos padalinio, tai kaip paklausiu, gan nemažai, o kiek savanorių turite?
0: Dabar kol kas komandoje esame 4, tai žmogiškųjų išteklių vadovas, finansų vadovas, aš vadovė ir yra tiesiog savanoriai, kurie gali prisijungti prie projektų. O šiaip ieškome dar rinkodaros vadovo, veiklos vadovo ir dar būtų gerai dar vienas projektų vadovas.
1: Supratau, vien vadovai, o kur tie, kurie taip. Padeda, tai savanoriai tam tikram projektui prisijungia. Taip.
0: Mūsų komandai gali būti iki 12 narių, tai mes pareigybės užimam 6, tai dar gali prisijungti 6 nariai, kurie tiesiog galėtų prisijungti prie projektų.
1: Tai vadinasi, tie lyderiai, vadinamieji vadovai, jeigu projektų vadovas, tai rašo projektus, kas su finansais, tai tvarkosi su finansais, taip. Taip supratau.
3: Bet jie ir daro patys, tai nėra, kad jie tik tai parašo. Ir nepadaro

0: Jie ir yra patys tie vaikai, kurie su, tai turbūt taip ir veikia, kad jie sukuria produktą ir jie patys jį įvykdo, padaro, praduoda.
1: Tai prisitraukdami draugų, savanorių į tą veiklą. Gerai supratau, taip. Na, tai tokius linkėjimus vieni kitiems ir tiems, kurie prisijungs prie jūsų tokios gražios organizacijos, kuri skatina pagalbą, bendruomenės galę tokią padėti kitiems. Ir aišku, rugpjūčio 11 dieną Utenoje jūs plačiau ją pristatysite visuomeniai.
2: Taip, kaip gali... suprantu. Jo, yra dabar ir skelbimas, galite pasižiūrėti Future Self.
1: Taip, tai kur dar jūs rasti visą tokią informaciją dar kartą pateikite, kad visi klausytojai, kurie dabar tiesiogiai klauso ir vėliau klausysis mūsų Spotify ir YouTube kanaluose, kad išgirstų, sužinotų daugiau apie jūsų organizaciją.
2: Tai mus galite rasti Future Self Group Leaders Utena Facebook'o ir Instagram'o paskyrose.
1: Taip, na ir linkėjimų lauksiu iš viešnios. Jūs dabar Lietuvoje gyvenate, Monika, Airijoje, taip?
0: Aš gyvenu Airijoje, esu atvažiavus čia 7 savaitėm, tai atskridom į sąskridį. Ir šiandien, vakar ir šiandien, vakar lankiau Rokiškio komandą, šiandien lankau Utenos, o likusias dienas dar planuoju aplankyti visas mūsų kitas komandas Lietuvoje ir atlikti gerų darbų su jais kartu.
1: Na ir tada jau mums vis tiek smalsu, Monika, sužinoti, kaip jums mūsų Utena?
0: Labai, aš iš tikrųjų atvažiavau ją prieš valandą, tai buvom terasoje su Ugne, tai ten labai gražu.
1: Taip,
0: planuoju, Ugnė žadėjo parodyti Uteną toliau, tai galėčiau pasidalinti su jumis rytoj.
1: Taip, taip, čia kaip tik esame įsikūrę kūrybinių industrijų centre Taurapilis, kuri yra dabar naujai pasivadinę verslo ir turizmo agentūra ir kaip tik galima pasiklausti turizmo atstovės Vismantės, čia prieš tai buvo, kur galima Utenoje kiekvieną tam žinomą tašką naiti, ten yra tokia programėlė, galėsit pasiklausti ir svečiui Monikai parodyti visą Uteną.
2: Būtinai.
1: Taip, tai linkėjimai savo ir visiems ir aišku dėkosiu, kad jau laida baigėsi ir kad jūs atvykote pas mus.
2: Gerai, ačiū, kad pakvietėt.
3: Tikrai ačiū.
1: Tai sėkmės jums darbuose. Šiandien kalbėjome su organizacijos Future Self Group Leaders, čia kaip suprantu ateities, aš komandų grupių vadovai lyderiai, Lietuvoje vadovė Monika Oklyterinė, kuri vieši 7 savaitės Lietuvoje, džiaugiamės ir Ugnė Elmentaitė, Utenos padalinio, į kurėje dar puiki fotografė ir ko dar nežinom, jūs sužinosit nuėję, susipažinsit, kai ateisit į šią organizaciją, į kurėje, bei Viltė Šavinytė, organizacijos žmogiškų išteklių vadovė. Kalbėjomės apie bendruomenės galę padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai ir priminame, kad rugpjūčio 11 dieną Utenoje Rapolo kiemelėje vyks atviras susitikimas su organizatoriais, taigi nepraleiskite progos susipažinti su puikiais lyderiais. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
4: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
5: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigijami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
6: Čia
7: Utenos
4: radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: diena. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kur yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančio Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos federacijos federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį benzino kainos vartotojams vidutiniškai pakilo 7%. Ankstesniais mėnesiais jų augimas buvo žymiai lėtesnis. Pasak informacijos šaltinių, birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuriant 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatorius Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronus smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodų dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmadienį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Irano nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojų smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą, pridurėma pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakarą, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimus susijusius su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusius su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras, nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės, buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo, sekmanį pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojaus nebėra, žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovizijos naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis, daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus, buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninio transliuotojo bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook, nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašų musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Na ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuvės su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travis Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklausęs, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžiniška uždara arena juosenčios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Be to prieš susituokdama porą keletoj labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumo 16 val. 54 minutės. Vardu švenčia Eugenijus Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandiena minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919. 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5-1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

diena. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtumo Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kur yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančio Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos Federacijos Federalinės Valstybinės Statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį

0: šaltinių birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuri 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatorius Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštanį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronų smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigia, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodo dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmanį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Irano nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. Šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą, pridurimą pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakarą, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimus susijusius su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusius su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1,5 tūkstančio evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo sekmanį, pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojaus nebėra, žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovizijai naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninio transliuotojo bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašus musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Na ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuvės su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travis'u Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklausęs, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžiniška uždara arena juosančios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Be to prieš susituokdama porą keletų į labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Jis perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra į dienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėja šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandieną yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4:57, leisis 21:51. Dienos ilgumas 16:54. Vardu švenčia Eugenijus Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandieną minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena, kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero, dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje, žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ir Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Tėvynė prasideda nuo gilios pagarbos senoliams. Dūžgiančios bitelės, darbštuolės kruzdėlytės ir begalinės meilės gamtai.
3: Čia?
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias viešių Utenos kultūros centro Špalių skyriaus renginio organizatorė Birutė Minutkienė. Labas, Birutė.
17: Labą rytą.
1: Jauku ir sielai atgaiva turėti tradicijų, kurias noris sitęsti, taip teigiai, rašiai ir straipsniuose, ir visur, ar ne, Birutė? Kaip gyveno Užpaliai, kokias emocijas renginius išeinantį vasarą sudėdai prisiminimų skrynę ir pakalbėsime laidoje studijos svečias. Tai dar kartą labas, Birutė. Sakyk, kokiomis nuotaikomis gyveni, kaip tau sekasi, ką šiuo metu veiki, gal atostogauji kartais?
17: Oi, koks apie atostogas klausimas, tai net neklauskit, aš tai realiai labai gerai gyvenu, bet neįsivaizduoju, kaip vasarą kultūros darbuotojas gali atostogauti, nors žinau, kad mano kolegos mėgsta atostogauti, bet man tai planus netelpa, nežinau, kiek metų, kažkada dar kaip mažus vaikus turėjau, tai gal atostogavau, bent kokį savaitikę kokį. O dabar tai manau, ne, nuotaikos yra pačios geriausios, dar tame bėgime noriu pasveikinti uteniškius su gražia Utenos švente, aišku, ir aš šiek tiek priklausau tai Utenos bendruomenei, nors ir gyvenu Užpaliuose, bet vis tiek tai labai džiaugiuosi, kad į Utenos miesto šventę sugrįžo eitynės, toks tikrai smagus reikaliukas, teko pačiai kažkada tuose eitynėse dalyvauti, dar senesnių ir kadrų turime filmuotų, tai džiaugiuosi su sugrįžusiu dalyku į šventę ir kad masiškai dalyvavo žmonės, tikrai labai smagu. Žinau, kiek reikalauja iššūkiais organizuoti eitynės ir labai linkiu, kad tai nepasimestų, kad nepasiklystų, jo lab žinau, ką reiškia išlaikyti tą tradiciją. Pirmi, antri, treti metai yra lengviau, o paskui jau prasideda reikalai, kai reikia kažkaip su savimi ginčytis daug, konfliktuoti arba gražiuoju susitarti, ieškant naujų idėjų. Čia įvedu į tai, kad viskas, ką šią vasarą dariau ir ko labiausiai noriu džiaugtis ir džiaugiuosi eilę metų, tai yra tie tradiciniai renginiai, kurie šiais metais jau perlipo 10 kartą, jeigu šnekant apie naktygonę. Tai tiesiog iššūkiai didėja su tuo skaitlingumu, nors ir atrodo viskas gerai, atidirbė sistemą, bet kai reikia iš naujo kažką padaryti ir sugalvoti, tai tikrai iššūkių yra daug, bet su tais iššūkiais kultūros darbuotojas tam ir yra kultūros darbuotojas, kad jis mokytųsi iš savęs, iš savo klaidų, iš savo patirčių, kopijuojam kolegas ir vėl grįžtu prie tų eitinių, džiaugiuosi, kai seniau buvę reikalai atgimsta, jie šiek tiek naujesni ir tada susivienė vėl bendruomenė, tai va, tokie dalykai šiais metais įvyko ir mano gyvenime. Kažkas,
1: kaip Užpaliai atrodė eitynėse?
17: Pačiose miesto eitynėse tai aš nebuvau, nežinau kaip jie atrodė, nes aš dirbau kaip visada prie ežero, tai nedalyvavau šiais metais eitynėse sudalyvavusi tik pačiais pirmaisiais, ten savo darbo metais, ganėtinai gal kokius 3-4 metus pradžio, tai tikrai labai seniai, o paskui pradedi dirbti ir nebelieka vietos eitynėse, bet mes ir Užpaliuose darom eitynės jau.
1: Darot.
17: Kelinti metai, tai tik tai jos nėra miesto šventės proga, bet, sakykim, tos pačios naktygonės šventės, tai 10 metų mes darom, tik nežinau, ar tai galėtume vadinti eitinėmis, bet tiesiog jojam ir važiuojam į naktygonę, tai pirmais kokiais 2-3 metais tikrai atsimenu buvo labai smagu, kai žmonės sveikino, žiūrėjo pro langus, turim irgi filmuotą medžiagą ir tiems žmonėms, kurie dalyvauja tame procese, yra labai daug iššūkio, apsirengi kažkaip ten sugalvoja savo aprangą, sugalvoja kažkokius tai net ritualus ir šūkius ir pasisveikinti sveikinimus. O kai jau tai tampa monotonija, tai džiaugiuosi, kad ir užpaliečiai vis tiek išeina į gatves, kai kurie mūsų pasveikinti laukia mūsų, bet tie žmonės, kurie dalyvauja, jau truputėlį ir pabodė jam tas, ir vėl tas pats, tai va čia tokie iššūkiai, tai turi sugalvoti kažką naują, ne tik žiūrovui, bet ir tam, kuris eina, turi kažkokius tai namų darbus duoti, o ką reiškia duoti namų darbus, tai reiškia, kad jau tas entuziastingas žmogus turi kažką dar daugiau nuveikti, atimti laiko iš savo laisvalaikio. Čia aš neko apie tokius iššūkius kultūros darbuotojo gyvenime, kurie kas metai lydi, bet aš džiaugiuosi tuo. Šiaip dabar jau turime tradiciją Liepo 6, mes žygiuojame už Palių miestelio gatvėmis. Aš pati džiaugiuosi kažkuriais metais pagavusi idėją, kad užpaliečiai lyg ir žino užpalius, bet nėra buvo visose gatvėse, ką manau ruteniškai tikrai nėra buvo visose Utenos gatvėse. Tai mes dabar Liepos 6 tam tikroje vietoje renkamės ir einame į tam tikrą gatvę, kurią sugalvojo tais metais prie kažko pritraukti, vat buvo Pakšto metų minėjimas, tai Pakšto gatvė, tai turiu pasidžiaugti užpaliečiais, kad jie laukia ir turi intrigos, va toj gatvėj praeis, gal šiek tiek ir sodybą pasigražina ir susitelkė tos gatvės žmonės, tai irgi yra vat iššūkis visiems, tiems, kurie eina pirmą kartą į tą gatvę, eina ir kuždasi, ai, tai čia tas senas gyvena. Tai vat tokie smagumai, malonumai mane planko kas metai ir aš negaliu išeiti atostogų, nes nu, labai faina būti su užpaliečiais ir būti tose idėjose, kuriuose gyvenimas verda. Ir dar prie tų eitinių kažkaip užsikabinom, tai antri metai žolinė šventėje mes irgi jau darom tokias labai trumputės eitinės Vytauto gatvės dalimi, kiek būna prekybininkai ir tam, kad nebūtų monotonijos, aš sugalvoju kažką, kaip apsirengti ir kaip tai pirmais metais jam sugėlėtų drabužinės, kažkaip žolinės labai tinka. O šiais metais, kadangi kalbėjom apie kraitį, tai pasiūliu pasipuošti kokią nors detalę iš palėpės skrynios. Pagal tą dainą, kad turime palėpę į spintą 100 metų užrakintą. Ir turiu prisipažinti, žmonėm gal buvo šiek tiek neaišku, ko ten ieškoti, gal šiek tiek pagal dainą avantiūrą, kad tik moterims, tai kažkaip žaidžiau, kad ir vyrai gali išsitraukti kokią nors senelio kepurę, batą, ar
3: kaip vieną batą.
17: Vieną batą gal ir paplyšusi, gal ir du batus, gali pažaisti, gali ir neštis, nes tikrai labai džiaugiuosi, vat prekybininkai praėjusiais metais ėjo su ant lentutės papjaustytą savo produkciją. Tai sakyčiau irgi, jeigu tu moki žaisti, tai ir vienas batas gali būti taip, labai tikrai gražu ir tai tikrai būtų puošmena to šventės, tai tikrai džiaugiuosi.
3: Tai tiniu tema supratau, kad labai aktuali užpaliuose. Tai gal beveik ir paminėjai visas šventės tokias pagrindinės, kiek jau teko skaityti ir tavo straipsnį, ir naktygo nesuskaičiavo, ar ne, jau 10 metus, ir gal papasakosi žolinės, visada būna vis kitomis spalvomis. Beje, vis tiek man smalsu, o kada tu atostogauji? Niekaip nespėjusi tarp paklausti.
17: Atostogauju, tai kai turiu laiko. Šiaip kiekvieną dieną mėgstu pamiegoti ir į darbą vėluoti, čia tikrai niekam Utenoje nepaslaptis, tai pasiimu trumputės atostogas ilgiau pamiegodama. O kitas rakursas, tai kažkur aš ten surandu tas atostogas, labai laikau atostogomis etapą, kai važiuoju dviračiu. Nors važiuoju dviračiu per užpalius, ieškodama kitų metų orientaciniam žaidimui maršruto. Jau vakar pradėjau šitą, šiandien vėlgi važiuosiu, nes jau užsukau žmonės tam reikaliukui, tai labai smagios atostogos būti ant dviračio, gamtoje ir susitikti žmonės ir komunikuoti, bendrauti su jais. Bet tai, nu, man, aš negaliu pabėgti nuo to darbo, nu, bet pernai buvau pabėgusi tolokai, buvau pabėgusi, tai čia dabar nebežinau girtis, ar ne, kad netikėjau Australijos nuskridau, tai kaip ir po atostogavau jau taip į tą Australiją nuskridusi,
3: Tai ar šiaip sugalvoji, ar kokių pažįstamų ir artimųjų visokie?
17: Nu, buvo toks pažįstamas vienas, mano vyresnysis sūnus, paskui skrydo kitas, tai darėm susitikimą minutkų giminės, trys žmonės Australijoje susitiko. Tai labai, labai smagu, bet aš nežinau, jeigu apie Australiją, tai tada nublanks mano renginiai.
3: Taip, tai... nublanks. Tai gal pradėkim, tada aš nežinau, nuo ko. Ir kūrybinė stovykla labai puikiai vyksta, kur Avevita choras įsiskleidžia savo gražumą jau kelinti metai, taip?
17: Taip, mes visų kas tyčių bandom paskaičiuoti, tai kartais prasileidžia ten metai, kai kas prisimena, kad ir tais metais buvo, tai lyg ir 28, pačio choro 30 metai gyvavimo, tokio lyg ir labai konkretaus skaičiaus ir sunkokamo bet rasti, bet kažkaip taip pasiskaičiam, nu, sakykim, 28 metai, kaip Avevita choras užpaliuose, irgi turim iššūkių kiekvienais metais, nes žinau, kad ir kastyčiui tas surinkimas atlikėjų sunkėja, jų lapšiais metais po dainų šventės, tai nuovargis buvo didelis ir studentai tiek į mūsų migruoja, jie lekia kažkur atestogauti, pasižvalgyti, bet kiekvieni metai dar gaunasi mums organizuoti tą stovyklą ir aš labai džiaugiuosi tų jaunų žmonių atnešimu naujos kultūros į užpalius. Šiais metais buvo labai stipri jų programa. Mes gavom pažintinę edukaciją apie pačią dainų šventę, jos atsiradimą, jos vystimasi per muziką. Negaliu sakyti, kad ankstesnės choro Avevita programos koncertai užpaliečiam buvo silpni jokių būdų, ne. Bet šiais metais jie pasipildė edukaciją ir dainų to laikmečio. Ir aš mačiau, kaip žiūrovas, imliai mano žiūrovas atėjęs į salę priima. Tai tiesiog labai, labai džiugu, kad ir tas choras Avevita vis dar randa, kuo mus nustebinti per šį tiek metų. Šaunoliai, aišku, ir Kastyčio originalumas, tų idėjų temų suradimas ir jo komandos atsidavimas mūsų bendruomeniai. Ir jau kaip ir visada, išsiskiriant, kuri planus ateičiai, kaip ir susiplanavo jau kitų metų planus, čia aš taip užpaliuose dirbu, kad jau renginys prasibaigė ir iškart galvoja apie kitą. Nes...
3: Tai jau Avevita kaip giminės, kiek metų užpaliams.
17: Jo, jau mes ten sveikinam vieni kitus jau su anūkais, su vaikais. Labai smagu ir užpaliečiai jau žino, laukia, klausinėja ir labai ačiū Avevita, kad jie du kartus bažnyčioje per mišes patarnauja, tai tikrai matau, kaip klausytojų į bažnyčią eina daugiau ir taip pasakysiu, tikrai gal ne tik tų šventų mišių atlaikyti, bet ir choro papildymo tų mišių paklausyti, tai labai svarbus mums tas choras ir labai džiaugiuosi, kad jis yra su mumis. Tas testinumas man veža.
3: Nu, kaip veža naktigonė, jau skaičiuojantį dešimtuosius metus, kaip čia gimė tokia mintis ir iki ko išsivystė, kaip keitėsi tradicijos, gal papasakosi, Birutė.
17: Jo, naktigonė irgi labai veža, pradžia tai buvo tokia, kaip ir buvo mintis pabandyti surinkti žirgininkus ir pasitarti, kaip mums daryti žolinę šventę, nes jinai ėjo pirmais metais tik žolinę padarimo, tada mums kaip ir trūko komunikavimo su žirgininkais, bet nepanorom užsidaryti tokioj mažą erdvę ir pasikvietėm daugiau žmonių ir taip išsirutuliojo, kad mes jau 10 metai kartu ir bijau prisimeluoti ir 4 ar 5 metai jau su mumis naktigonės metu yra SPARS tarptautinis projektas, kuriame vat praeitais metais, aš jau truputėlį kalbėjau, ir Italijoje buvau, tai mes dabar turim ir meninę dalį, ačiū SPARS projektui, bendravimui su juo, aišku, man tenka atidirbti, bet jie mums suteikia galimybę pamatyti profesionalią programą, tai šiais metais pirmą kartą naktigonė turėjom sceną, ko niekada nebuvom turėję, kažkaip lyg ir buvau savo pasakiusi, to ir nebus, bet šia jau reikėjo susitaikyti su savimi, kad progresas Lietuvo žygiuoja ir kai nori žmonėms duoti daugiau profesionalaus meno, ne to kasdieninio, rutininio, tai turi savo iššūkius pakoreguoti, savo išsikeltus tikslus ir nematau, kad tai yra blogai. Tikrai tikrai sutinku su tuo, kad turime kažkaip žengti į priekį ir perskirstyti savo idėjas, savo mintis. Svarbiausia, kad jos eitų aukštyn, kuo aš esu tikra, kad Spars projektas mums tikrai stiprią kultūrą duoda. Iš tikrųjų ir scenos kryžių laureatų turėjamo šiemet Agotą su Kristijonu. Tai kažkas pakilėjimo virš dangaus buvo tas vakarėjantis naktigonės vakaras su tokia Kristijono čia ir dabar kuriama muzika vienetinių variantų ir Agotos balsu ir kanklėmis, tai tikrai buvo labai stiprus vakaras ir labai džiaugiuosi tuo ir dabar sunkoka benuspėti, kaip man čia pavyks kitais metais, kad dar gražiau būtų. Nors jau atrodė po pernai metų geriau nebelabai kas gali būti, bet aš galvoju, kad šiais metais pavyko.
3: Tai už palių žmonės laukia labai naktingo, nes taip. Nes aš, kai buvau čia kažkuriais metais, tai man labai gražu visi kažką atsinešė, bendrauja, žaidžia, kas kuo užsiima, nes veiklų daug.
17: Taip, naktigo, nes ir yra toks formatas, kad tu gali jaustis visiškai laisvai, gali daryti, ką nori, nebūtina tau žiūrėti ir tos programos, nes yra žirgai, su kuriais gali ir pajoti, ir paglostyti, ir pabendrauti, yra laužas, yra ta bendra vakarienė mūsų, nu, daug tų dalykų, kurie tau duoda visišką laisvą. Taip ir yra naktigo, nesugalvota, kad tu esi laisvas, nes, nu, ir seniau naktigo,

0: aš manau, kad dėl to užpaliečiai irgi laukia ir jaučiu, kad yra laukiamas reginys ir renginys.
1: Nu, tradicinė žolinė šventė špaliuose būna visada kitomis spalvomis. Birutė, kokie šiemet, kam buvo dėmesys skirimas, bet galbūt pasakyk, kokios tradicijos jau yra nusistovėję, kur jau nekeičiate, o gal eisena, ar ne, nu, ką nors tokia, ir ką vis naujo pateiki.
0: Nu, kad nekeičiam, tai tikrai nuo antros žolinės šventės nekeičiam tuo, kad yra startai raiteliams su negale. Tai realiai nežinau, kaip čia galėtų būti, kad mes to atsisakytumėm, kad, taip, net nekeliu savo tokios minties, nes matyti tuos stiprius žmonės, ką šiandien, šiais metais, atsiprašau, per šventą deklaravau, aš manau, kad tie žmonės netgi stipresni už mus, nes mes dažnokai čiut, kur truputėlį kažkas netaip ir bambam ir bandom išsisukti, o jie kaip tik neriai tuos didelius iššūkius, tai čia tikrai nekintantis dalykas ir daugėja tų žmonių, tai ačiū aš vienių fanų kluboj, kurie padeda, nes čia be jų tikrai aš šitoje vietoje būčiau niekas, ir reikia tuos raitelius ir užkelti ir palaikyti ir pavesti, bet matyti jų pergalės, tai mačiau ir šiais metais verkiančių žmonių ir po to buvo priejusių žmonių, kurie sakė, žiūriu ir verkiu ir kaip tu neverkdama iškalbi čia man, taip sako, bet nu, kaip visur gyvenime atidirbi, tam ir esam meno žmonės, kad negali verkti valdai tuos jausmus, nors ir man kartais užplūsta išnekant apie tai. Tai čia tikrai nekintantis dalykas. Dar nekintantis dalykas yra tai, kad sugalvojame truputėlį kitokią, bet dėmesys vaikui, augančiam vaikui, nes aš noriu, kad auktų žmogus su stipria kultūra. Ne tai, kad jis paskui iki 18 tai niekur neino, o paskui pamato, kad jau tik tai reikia į užsienį kažkur važiuoti, tai aš noriu, kad tie vaikai, užpalių vaikai auktų su kultūra ir visą laik būna spektaklis. Labai daug kartų buvo Panevėžio Lėlės vežimo teatras, jie dabar sakė, parodė viską, ką gali mums atvežti. Labai teatras, mano nuomonė ir kitų nuomonė, ir profesionalų tikrai yra tie, kurie ištransliuoja žinutę, kurie išneša stiprią žinutę ir Lietuvos mastu. Šiais metais jie kalbėjo apie šventę, žinau, kad programa buvo realiai sukurta truputėlį netgi dėl žolinės šventės, nes man ir patinka, kai aš tariuosi su kolektyvais, kurie gali atvažiuoti. Aš jiems sakau savo idėją, apie ką aš noriu, ir tada jie strateguoja tą programą. Tai turiu pasidžiaugti, kad jau kelinti metai pavyksta žolinė šventė visą programą padaryti į kažkokią tai temą, ne šiaip sau, dėl kažko, o dėl tam tikro turinio, ar jis mažiau, ar daugiau jaučiasi, nežinau, šiais metais taip pat jaučiu, kad daugiau jautėsi tai, ką dariau, bet visi atlikėjai truputėlį irgi turi savo įtampos, kad įsipinti į tą ir papildyti mūsų šventės idėją. Ir man tai patinka. Man patinka komunikuoti su meno žmonėmis, bendrauti ir kurti kartu su jais šventę. Tai vat aš ir galvoju, kad tas reginys tikrai yra stiprus, kai tu jį kuri kartu su atlikėjais. Ne taip, kad parašiai projektą, pasamdėjai kažkokį atlikėją ir jis atvažiavo ir topinę savo programą parodė, tokią pat, kokią jisai rodė, žinau, kur Pasvaly, Pakruoja ar tam pačiam Utenos rajone vienam kaimukė, kitam ir jis vėl ant tos pačios plokštelės. Užpaliuose taip jau 14 metų nebebūna. Atlikėjas šiek tiek pritraukė programą prie to, ko aš noriu. Ir tuo labai džiaugiuosi. Tai irgi yra lyg ir nekintantis dalykas. O šiais metais tema buvo, tai padiktavo pati erdvė tokią temą, kadangi Radvilų dvaras sukurtas užpaliuose, per Teodorą Naruševičiūtę atėjo į Oginskių giminę kaip kraitis, radau labai seniai kažkur šitą eilutę ir turėjau ją mintysę ir čia kokie, nežinau, mintysė vis kirbėjo 6-8 metai ir pagaliau atėjo metas, kai tai tapo realybė. Visus metus stipriai dirbau prie to, daug literatūros skaičiau ir dabar skaitau, tai apie lietuvišką kraitį, tai Angelė čia, jeigu ką, kada nors, tai
1: atskirai. Jo. Manau, kad Birutė pernai metais ir tavo idėja, tu buvai vienu sakiniu ir užsiminus, kad apie kraitį kitais metais, na, tai yra šiais metais, bet tada, taip, taip sakėjai, gal jau tavo mintys pinėsi apie tai, na, štai ir jau išsipildėjau.

0: pralėkė, tai tikrai apie kraitį, manau, aš norėsiu, kad papasakotum išsamiai, nes besiruošdama, aš taip galvoju, labai išnagrinėjai šią temą.
1: Jo, teko padirbėti, net rankraščių skaičiau, labai labai įdomu, bet tiesiog gal į tai nesigilinkim tikrai. Jeigu bus įdomu mano noro, tai kažkada galėtumėm paskirti laidą būtent apie lietuviškas tas tradicijas kraičio kaupimo atvejo, nesigilinant į vestuvės, bet tiesiog į kito, tai labai įdomi istorija. Aš netgi va, tik šiais metais sužinau, kad atmintyje laikydama savo sesers vestuves, kas per tas vestuves vyko, bet tikrai į tai, ačiū Angelė, kada nors vėliau, o dar, jeigu va, taip šnekant apie žolinių šventę, tai dabar reikėtų karktelti, kad kitais metais galvojam pakilėti virš dangaus apie kosmosą, apie ambo pakalbėti, apie Pegasą, bet lyg ir prisižadu kitais metais jau apie ką noriu pasakyti, kad jau idėjas taip pat yra ir jos jau generuojasi.
0: Taip, ir kas ruošiasi už palius, jau ruoškit ties kažkokie žvaigždėtus kostiumus. Eisenai.
1: O, labai teisingai, ačiū, papildė idėją, va, žvaigždėti kostiumai. Reikės užsirašyti.
0: Na ir šiais metais, šiais atrodo, metė ir savo iššūkį. Taip, pradėjai studijuoti magistrantūroje. Čia... Lakstai į Klaipėdą, kiek žinau, kaip sekasi, Brūtė, papasakok.
1: Lakstau į Klaipėdą, bet Angelė, čia jau buvo pernai metais, aš įstojamosius važiavau pernai metais.
0: Aš galvau, tai...
1: Aš jau visus metus atsimokiau, tai jau apsisuko.
0: Ne taip supratau, kai pasakojai kažkada.
1: Na, tai tie metai tiesiog labai greitai taip. Bėga, tai taip ir bėga. Tai jo, turiu pasižiaugti, kad labai... Ir šitam pačiam žolinės šventei ir tai mano idėjai labai prisidėjo Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojai ir studentai, su kuriais aš komunikuoju, bendraudama visą tą LMTA sutrumpintai komandą, nes aš realiai visus metus su jais kalbėjau apie tai, ką darysiu šiais metais per žolinę šventę, tai jie gal jausdami, gal nejausdami irgi padėjo man, tai labai ačiū Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojams už pagalbą, o aš mečiau iššūkį savo ir įstojau, važiavau įstojimuosius, nes stojimas į menus vyksta gyvai, turi nuvažiuoti, kalbėti, kažką. Nu, tai yra tokia profesija. Maža tik užpildyti popierukus, tai džiaugiuosi praėjusį konkursą, stojomės 32, mokomės 15, tai va, dar ir konkursas normaliai buvo. Bet labai malonu ir iš ties tai rekomenduočiau nebijoti visiems vyresnio amžiaus žmonėms išmesti savo naujus iššūkius profesinėme lygmenyje, nes truputėlį užsisėdi tame, kame esi ir aš dabar tikrai labai taip pastiprėjusi savo jaučiuosi, pasitikslinau kažkurios dalykus, kurie mane neramino gyvenime, kultūriniai veikla aš turiu mintyje, kurie man atrodė, gal aš nebesuprantu kažko, gal tikrai kiti išsameu mato. Ir dabar tikrai drąsiai sakau, kad aš prasiplėčiau savo akiratį ir pasaulinių lygmenių, nes dėstytojai pasakoja, kas vyksta pasaulyje, apie kultūrinės naujoves. Ir čia toks, ką tikrai nekartą esu deklaravusi, tai leisiu savo ir dabar pasakyti, jeigu dar yra laiko, vis savo pagalvoju, kaip su tuo valgymu nemokamu renginyje, nes mes žolinė šventėje neduodam valgyti. Aš taip vis galvodau, tai kur mes čia kviečiam tą atlikėją, šitą žiūrovą, ar žiūrėti atlikėjo, ar pavalgyti. Ir kai aš reklamuose matau, kad mes jau reklamuojame veidus tų atlikėjų, man kažkaip vis neramu buvo, o kodėl mes nereklamuojam pačio reginio, kodėl mes nereklamuojam aplinkos, o ta atlikėja, kurią mokam daug, daug pinigų, lyg ir jis mus turėtų reklamuoti, kad mes jį kviečiam. Ir dar mažo to, mes tada kviečiam žiūrovą ateiti pavalgyti nemokamai. Tai ar čia mes labiau kviečiam ateiti pavalgyti, kad paklausytų, ar labiau, kad paklausytų ir dar pavalgytų. Tai vat aš...
0: Atrodytų, kad nevalgė visi Lietuvoje.
1: Jo, vat man kažkaip su to valgymu, aš labai sutinku, ir vat dabar mano viena kursiokė ruošia, bijau pasakyti, kelintus metus, bet kopūstienės virimo čempionatą. Nu man, nu, iš tikrųjų, nu, košmariškai įdomu, aš planuoju palikėti, pažiūrėti. Ir aš ten sutinku, kad va tokiu atveju tu tikrai gali duoti visiems paragauti tų kopūstų nemokamai, nes ten yra čempionatas, ten yra kažkokios tai varžytuvės, ten yra apie maistą kalbama meno kalba, teatralizuotas pristatymas, to kopūsto, kopūsto gimimas teatralizuotas. Va čia aš už tokį valgymą ir net ir už nemokamą tokį valgymą. Bet kai mes kviečiam tik, nu, ateikit dabar bus va ten košė nuo tos ir tos valandos, ateikit pavalgyti, vat man kažkaip vat neskanu tame renginyje ir aš galvoju, kad tai yra...
0: Bet Birutė, aš taip galvotu.
1: Tai aš pabaigsiu va tą paskutinę mintį, aš galvoju, kad kai kultūros darbuotojas kviečia nemokamai pavalgyti, tai dėja yra pats prasčiausias kultūros darbuotojo lygis, ką jisai gali pasiūlyti žiūrovui. Tai yra, nu, visiška nekompetencija, idėjų neturėjimas, jeigu tu kvieti nemokamai pavalgyti. Atsiprašau, kolegų visų, bet jūs žinot, kad aš apie tai galvoju, šneku, ne pirmą kartą.
0: Na, žinai, Birutė, užkišai skrandį ir nurimsta žmonės.
1: Na, čia kaip į vyrus per skrandį, į vyro širdį.
0: Čia tas pat. Na, taip, apie maistą prakalbam, jo labiau, kad dar už kokios valandos bus jau ir pietus, visi lieks pietauti. Bet mokamai.
1: Tai va, tai jau čia yra stipriau. Ir aš tikrai už tai, kad gali būti nemokamas maitinimas, bet reikia jį apipinti teatrui, reikia apipinti muziką, apipinti edukaciją. Nu, galima begalybę sugalvoti idėjų ir gražiai tai pateikti produktyviai, o ne tik tai išleisti kupetas pinigų ir tam, kad ateitų ir pavalgytų žiūrovus.
0: Taip. Na, tokią gaidą užbaigėme apie pavalgymus, tai gal jau kitiems metams kaip ir sužinojom, ką planuoji, bet čia tik žolinėms, taip, o kokios mintys sukasi galvoje, jo labiau, kad studijuoji, tai tikrai pasisėmėjai daug idėjų dar ir pakalbini kolegas, kaip jie gyvena ar ne, tai kas sukasi galvoje, kokios mintys neduoda ramybės.
1: Man jau kelinti metai sukasi galvoje vis tik tai istoriškumas miestelio ir sukasi galvoje, kuo daugiau kalbėti apie kultūrą, kad visi žmonės atsižvelgtų į savo vietą, į savo vietos identitetą, kad nesupanašėtų mūsų renginiai. Todėl aš ir kalbu apie tai, tai čia yra mano pats didžiausias man iššūkis kalbėti apie tai ir kalbėti su kolegomis, kad mūsų renginiai išsiskirtų, nes dabar, kai skaitai programas, jie labai vienodi ir netgi tie patys kolektyvai dalyvauja, tos pačios kapelos. Bet jeigu mes žvilgtėtume į tą, kas vykia mūsų vietoje, nu, pavyzdžiui, miestelio ten 128 metinės. A kodėl jau 128? Čia man maža vien to, kad va, tiek, kad skaičiavom nuo tos dienos, kaip pažymėta kažkur rašytiniuose šaltiniuose. Bet gal reikėtų padaryti ten 28 metinės, bet mes švenčiam, kad ten prieš kokių 16 metų kažkas apėjo, va, sakykime, jūsų seninijos teritoriją pėsčiomis. Aš pati savo kažkada esu taip pasakiusi, kaip būtų smagu padaryti ekskursiją, apeiti seninijos teritoriją. Gal ne veltui ir orientacinį žygį vis organizuoja kitoj vietoj, kad žmonės pažintų savo kraštą, kuriame gimė, kuriame augo, kuriame gyvena ir galbūt sugrįš ir amžinatilsi ir vaikam ir seneliam ir anūkam apie tai pasakos. Tai vat aš net tokį iššūkį kelčiau. Kuo daugiau eikime savo teritorijas, žinokime patys apie save ir va, tas vienas iš tokių, aš nežinau, ar įgyvendinsiu tą savo iššūkį, bet labai, labai norisi, bent jau per orientacinį, tai prakaišėti kuo į kitas vietas seniūnijos, kad žmogus pažintų savo kraštą. Tai vat labai norisi, kad ir kiti kultūros darbuotojai išvelgtų, gal kokia nors močiutė, vat ten 12 metų rašo savo pasislėpusi eilės, gal jinai užrašinėja dainas, gal turi senų dainų užrašus. Aš pavyzdžiui irgi seniau, kai nebuvo tiek...
0: Savotiška ekspedicija tokia galima... seniūnyje padaryti.
1: Taip, be abejo, ir jeigu lygia mažų vaikų, taigi ir su jais galima, nu, pereiti. Aš pati su artistuko kolektyvu esu ėjusi vieno upelio pradžios ieškoti. Tai kažkaip irgi įdomu buvo, vatyti, kai šventai, kur ta upelio pradžia, aišku, nubrydom ir nesuradom galo, bet vis tiek mes brydom to upelio. Aš taip vaikystėje esu prabrydusi vieno upelio ir atrandi, kad tu iki to upelio pro kažkur atvažiuoji ir va, dabar aš einu to upelio. tokie maži iššūkiai, manau, labai vienia bendruomenė. Tai vat, mano tokie didelė ateities planai, kurių jau pasakyti, ar tikrai pavyks įgyvendinti, bet...
0: Pavyks, vėlutėj pavyksta. Pavyks tikrai.
1: Labai norėčiau, kad visi pažiūrėtume į savo vietovę.
0: Taip, į savo kraštą, tai kad tavo žodžiai gultų auksu, kad visi girdėtų ir kiekvienas kraštas atrastų savąjį ir šitaip tada jau tikrai Lietuva žydės. Džiaugsimės viskuo, jeigu iš viso širdies atiduosime savo laiką, idėjas, pastangas, tai ir džiugausime. Na kągi, dėkoju, Birutė, kad atėjai, tikrai labai gera buvo tavęs klausyti. Lauksime dabar, kada turėsi laiko apie kraičio skrynes ir kraitį, nes jau žinom, kad iškapstai iki pat gelmių. Tai dar kartą dėkoju ir sėkmės tau. Ir ką, gal reikia palinkėti, kad nors kada ir vasara būtų atostogos.
1: Tada nebus kada padaryti tų gražių tų renginių, atradimų.
0: Taip, kad nubrauki šitą sakinį ir gyveni savo džiugų gyvenimą, nes daug dovanoji žmonėms.
1: Nu, bet aš linkiu visiems žmonėms mėgautis gyvenimu. Tikrai ieškokite saldėsių, nepersivalgykite jais, kad būtų dar kur tobulėti. Bet, nu, žinokit, man tai gyvenimas labai gražus ir linkiu jiems to paties.
0: Taip,
1: ačiū, Angelika,
0: taip, pakvietė. Neužsicukruokite tai saldėsiais ir ieškokite tokių perliukų. Taip. Na, aš visiems Utenos radio klausytėms priminu, kad laidoje studijos svečias viešėjo Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Iki.
1: Iki.
2: Kur ten nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. I heard what you said.

0: diena. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kuri yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančių Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos Federacijos federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad birželio mėnesį benzino kainos vartotojams vidutiniškai pakilo 7%. Ankstesniais mėnesiais jų augimas buvo žymiai lėtesnis. Pasak informacijos šaltinių, birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuri 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatorius Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronų smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodo dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmadienį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Irano nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojus smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą, pridurėma pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakarą, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimus susijusius su išpuoliais prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusius su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo, sekmanį pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojus nebėra, žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovision naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis, daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus, buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninio transliuotojo bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašų musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Na ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuvės su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travisu Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklausęs, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžinišką uždarą areną juosenčios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršėjo 20 milijonų dolerių. Be to prieš susitokdama pora keletų į labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Jis perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra į dienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandiena yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Vardus švenčia Eugenijos Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandiena minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 1. 351. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia.
10: Čia.
3: Utenos.
10: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Sveiki, malonus radio klausytojai, pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratėje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų, 1990-ųjų, 2000-ųjų metų istorija ir populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės, vystėsi neformaliai jaunimo savilaida. Fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius Utenos miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Ir būtent šį kol kas neįmintą fenomeną tyrė Lietuvos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda draugė su vietos gimnazistais renka analizuoja įvairių šaltinius. Atliekame interviu su šiuo laikotarpiu iniciatyvų kuriejais, liudininkais, renkamos fotografijos, audiovizualinė bei rašytinė medžiaga. Ir šiandieną, na, mes pasikvietėme į Utenos radio studiją Liepos 13 dieną. Į, žinoma, kviečiame jungtis imtuvos. Pas mus svečiuojasi uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, na, Norbertas Černiauskas. Sveikas gyvas, Norbertai.
11: Sveiki, labas.
3: Ar viską išvardinau visus titulus paties?
11: Gerokai per daug.
3: Nieko, mes sutarsime, koks labiausia tau prieš širdies.
11: Uteniškis,
3: labai patiko. Labai gerai. Na, o čia jau ne uteniškis, Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros, istorijos ir antropologijos studentas. Sveikas gyvas, Tolmintai.
12: Sveiki.
3: Pats esi iš kur kilęs?
12: Esu kilęs iš Marijampolės.
3: O, tai vadinasi, na, apie Aukštaitiją, žinai, tik iš rašytinių šaltinių ir dabar stengiesi viską patirti pat savo kailiu.
12: Taip, tai dabar jau ir gyvai vis labiau pažįstu.
3: Ir dar viena studentė šiandieną neprisijungusi prie mūsų, mat šiuo metu kalbina vieną iš to laikotarpio tokių subkultūros ryškiausių atstovų Aurelijus Irgeda, tai mūza Sventickaitė, berods taip.
11: Taip, Svetickaitė.
3: Svetickaitė. Gerai, tai vyrai, pakalbėkime apie tai, na, aš nežinau, Norbertas yra ko gero iniciatorius ir kaip kilo idėja ir pati mintis, na, tiesiog kalbėti apie Uteną, pasakoti apie Uteną, nes reikia surinkti ir patikrinti begalį šaltinių, juos kažkaip tai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus, eiliškumą dėlioti ir apie ką tas yra projektas ir kuo yra įdomus tie 90-tieji, nes, na, visą laiką 90-tieji man asmeniškai, jeigu aš išgirstu tą žodį, na, asocijuojasi su ta tokia postsovietinė Rusija ir to bloguoju laikotarpiu. Mes kalbame apie būtent kultūrą, ar buvo tuo metu kultūra iš vis?
11: Taip, kaip ir minėjai, laikotarpis ne pats lengviausias, žinom, kad kokia ekonominė situacija buvo, įvairūs lūžiai ir taip toliau žmonėm reikia
3: nepriklausomybės aušra.
11: Taip, aušra ir įsibėgėjimas ir prisitaikyti reikėjo kažkaip ir išgyventi ir taip toliau. O patys 90-tieji, tai kaip mes vadinam, vis labiau atrandama yra istorikų. Daliai visuomenės tai gali atrodyti, kokia čia istorija, čia ką tik buvo, bet dalis žmonių, kurie gimė, nežinau, 2005 ar ten 2008 metais, jam yra visiškai istorija. Ir vis labiau tie 90-tieji, pažiūrėkime po Rimanto Kmitos romano Pietinė kronikas, kaip atsiskleidė Šiaulių tą visą kultūrą 90-tieji. Na ir man kilo vat, su studentais tokia mintis, kad turim tokias vasaras kaip ir ekspedicijas, kad reikia važiuoti į Uteną, nes sklando tokie gandai pasakymai, kad čia 90-aisiais, kokiais 95-ais metais buvo vienas stipriausių Lietuvoje centrų alternatyviosios kultūros, muzikos, metalistų, paprasčiau tariant ir taip toliau. Tai mes tai ir bandom patikrinti, kalbinam muzikantus įvairius žmonės, kurie atsimena, nuotraukų, kurie turi, žiūrim ir galbūt net padarysim parodą, gerą parodą Utenoje apie tai.
10: Pats minėjai, kad labiausiai tau patinka, kad pristatyčiau uteniškių. Kaip pats prisiminė tą laikotarpį, nes Utenoje dar tu tuo metu tikrai buvai jaunas, gražus, energingas vyrukas, kuris vaikščiai čia Utenos gatvėmis.
11: Tai mano tokie prisiminimai yra maždaug antroko ir trečioko, tai jie yra visiškai nu, apie kitokį pasaulį.
10: Neveltui sakiau, jaunas ir energingas.
11: Taip, pats tas energingumo amžius. Tai tokie ir prisiminimai yra, kad kadangi po to aš jau nebegyvenam Utenoj, tai jie ir yra likę tokiam labai gražiam, tokio pirmoko, antroko.
10: Į kurią mokyklą jį?
11: Aš jau į... Pradėjau eiti, dar vadinasi, Teofilio Tilvyčio.
10: O, sveikas gyvas, taip, pirmo vidurinė, aš taip pat tenai vaikščiai, vadinasi, šalimais kažkur tai.
11: Jo, tai va, tai į Tilvytį, klebondžiame gyvenom ir aš dabar, va, kai tyrinėjom tą subkultūrą, aš dabar prisimenu, kad būdavo, matydavau ten besibūriuojančius odiniais drabužiais apsirengusius, ilgaplaukius tokius ir taip toliau. Kažkas lyg ir va tokiam fone, o dabar jau tai žiūrim giliau ir, kaip ir sakiau, tai yra tokia banga dabar ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje tų 90-ųjų atradimas ir čia norim dar ir parodyti, kad istorija nėra tik tai kas vyko prieš 100 ar 300 metų, o va čia ir labai įdomus laikas.
10: Tolmintai, ar tave dėstytojas privertė atvykti į Uteną ir aukoti vasaros laiką būtent tai Utenos kapstymui?
12: Ne, iš tikrųjų, man pačiam buvo labai įdomu prisidėti prie šios ekspedicijos ir apskritai daugiau susipažinti su 90-ųjų laiku, kuris atrodo jau mums toks ir egzotiškas, jau tikrai ne mūsų, o galbūt mūsų tėvų laikas, pažįstamas labiau tik vat iš Pietinė kronikas galbūt filmo, ar ten Mo paroda buvo Vilniuje 90-ųjų DNR, tai iš tikrųjų kažkaip norisi galbūt tuos 90-uosius prisijaukinti ir kažkaip pamatyti iš arčiau.
10: Ar tas filmas, ta filmo peržiūro Pietinių kronikus kėlė kibirkštį ir dabar vat ugnis jau plieskėsi ir noras pačiam pažinti?
12: Taip, iš tiesų įspūdingas filmas ir įdomu, kad rezonuoja ir šiandieniniam jaunimui. Kažkaip tai pakankamai universaliai, manau, padarytas kūrinys, kad galėtų ir mūsų kartą žiūrėti. O dar įdomiau žiūrėti kartu su šiauliečiais arba su tėvais, kurie kažką dar ištraukia visokiausių detalių. Tai štai ir ekspedicijoje vat, pakalbiname žmonės ir iš tikrųjų matai, kiek dar yra tos gyvos atminties ir supranti, kad tyrinėti šią temą yra pats metas dabar. Dabar dar žmonės viską atsimena, dar tikrai galima juos pakalbinti ir tų artefaktų dar tikrai išlikusių galima surasti kuo toliau, tuo tai padaryti bus vis sudėtingiau. Tai manau, tokia ekspedicija tikrai turi didelę prasmę.
10: Ar šnekus kalbu su teniškiai patys, nes na, kad prisistatot studentai, besignaisantys po tą laikotarpį, na, klausimas, ar gali trakinti širdis ir prisiminimus taip jau lengva dalinti to laikotarpį, jau labiau tų žmonių jaunystė buvo.
12: Čia galbūt ir palengvino tą kalbėjimą, kad jaunystė kažkaip iš karto atrodo užplūsta tie prisiminimai ir jie dažniausiai vis tiek, man atrodo, pozityvesni būna. Tai kol kas tikrai nesusidūrėme su didesnėmis problemomis prakalbinant žmonės, kaip tik, sakyčiau, pajudini tą sluoksnį, sujudini atsiminimus ir gali daug ką išklausti.
11: Taip, ir pirmą dar dieną pažiūrėsim, bet vat jau šiuo metu, kaip ir minėjai, vyksta pirmasis interviu, pradžią dar mes matėm su Tolmintu, tai pamatėm, kaip susitiko trys buvę muzikantai, kurie dabar gyvena kaip ir atskirai, gal mažiau bendrauja.
10: Savo planetose, taip.
11: Jo, Audrius visiems žinomas Šimkūnas, Aurelius Irgedas, Aidas Blažys, tai kaip jie iškart pradėjo ten savo prisiminimais dalintis ir ten vidiniais kažkokiais ten juokeliais, tik susitikę jau atrodo jų tas pasaulis atgimė visiškai.
12: Net nejungus mikrofonų ir kamerų jau iškart.
11: Tik spėk jau jungti.
10: Mygtukus spaudyti, kad viską fiksuoti. Bet pat pati idėja, na, Norbertai vis tik tai ko gero ne dabar pavasarį ar vasaros laikotarpio gimė, tai vis tik gvildenai jau na, nuo rudenio gal ar žiemą, kada jau pradėjai dėliotis į šį projektą ir kokie yra kertiniai to projekto momentai?
11: Pirminės mintis jau gal pernai tokiu metu kilo, turėjau visiškai kitokią ekspediciją su studentais bažnytkaimėje Šešuolių miestelėje ir mes ten nuo bažnyčios stogo radom dokumentų įvairių 100-300 metų senumo ir mes juos nukelnėjom ir vežėm į archyvą ir ten buvo labai tokia įdomi istorija, atradimas. Ir tada pradėjau galvoti, kad nu, labai geras formatas su studentais čiupinėti tikrus kažkokius tai dalykus, klausinėti žmonių, daug įgūdžių ir panašiai. Tai ir tada šovė galva, kad reikia į Uteną 90-ieji tikrint reikalus, kaip čia yra su ta mūsų kultūra alternatyvia ir apskritai. Ir po truputį jo rinkausi komandą ir su Audrium susisiekiau, ką jis galvoja, ar padėtų kaip vietinis ir žinovas. Uh-huh. Ir tada kontaktų sąrašas lipdėsi ir dabar vat, mūzos, kurios nėra, ji jau ten turi beveik 50 įvairių kontaktų, kur ten reikia ką pakalbinti, kas kur prisidėjo.

0: labai smagu, kad ir pati savivaldybė per projektinį finansavimą prisidėjo prie mūsų tos, šitos ekspedicijos. Tikrai negalėtumėm čia 3 dienas visus klausinėti ir visur važinėti. Jau matom, kad tikrai neužteks, reiks grįžti ir dar kaupti medžiagos. Bet mūsų kaip ir tikslas pagrindinis yra, kad visą šitą medžiagą sudėti labai tokią šiuolaikišką interaktyvią parodą, kuri galėtų Utenoje muziejuje atsirasti. Čia mūsų toks tikslas.
1: Okei, okay, jūs aprobuosit kažkokią tai informaciją, surinkit artefaktus, daiktus, jeigu taip galima pavadinti, ir po to, kada planuojama yra tos parodos pristatymas, prezentacija padaryti?
0: Jeigu labai ankstyvas, ankstyvas dar klausimas, bet nes parodos kūrimas taip atrodo, kad jis labai greitai, bet optimistinis variantas tai yra kitų metų antra pusė, optimistinis variantas. Tai bet matysime, kaip
1: žodžiu, jeigu aš tikėjausi su bulvekasiu sulaukti tos parodos, tai čia nieko panašaus neturėtų būti.
0: Ne.
1: Norbertai, toks provokatyvus klausimas, galbūt tiek ir jaunajam kolegui Tolmintui, tiek ir pačiam, na, kaip istorikui profesionalui. Ir išties yra prasminga ir įdomu, na, istorikas įpareigoja tai, kad tu turėtum knaisiotis po archyvus, kažkur tai bludinėti archeologiniuose kasinėjimuose, prisiminti metrašius, ten narstyti. O dabar mes kalbam apie tą gyvą istoriją, kuri dar, kaip Tolmintas minėjo, kad na, galima papasakoti, galima išpešti iš tų gyvų žmonių, kurie realiai matė, jautė ir tą patyrė.
0: Taip, čia gali kilti toks klausimas, bet šiuolaikiniai istorikai užsiema įvairiais dalykais ir čia labai svarbu pasižiūrėti į šitą laikotarpį, nes tai yra dešimtmetis, kuris mus realiai formavo, nes tik po kovo 11-osios įvairius dalykai, pokyčiai, mados ateinančios užgriūna žmonės ir kaip jie su tuo dorojasi ir kas iš to išėjo labai yra įdomu ir pats laikas, kaip Tolmintas minėjo, pats laikas imtis, nes gali viskas greit prašapti, o šiaip, na, vat, rytoj važiuosime nuo Norkūnų piliakalnio, tai niekas nedingo. Vieną interviu atliksim būtent ten, nes konkrečius muzikantus, menininkus iš Utenos įkvėpė piliakalniai Utenos krašto, tai viskas siejasi, o laikraščius irgi vartėm senus Utenius.
1: Prabilai apie madas ir iš karto man prisiminimas toksai, kaip Utenos turguje buvo begalė knėdytų odinių striukių.
0: Begalė
1: buvo odinių striukių ir ta subkultūra. Bet kodėl vat, būtent tą muzikinį laikotarpį, ne kažkokį tai, na, Utenagi visą laiką toks garsėjo pramonės miestas, vat, galbūt kaip iš tos prizmės miestas atrodė ir vystėsi, bet vat, paimėte tokį įdomesnį ir vis tiek su meninė potekste.
0: Aš manau, kad tikrai čia viskas siesis ir mes šiandien ekspediciją pradėjom nuo Utenos pramonės, nuo trikotažo, ten į alų važiavom dar kitur.
2: Taip, iš tikrųjų šitų dalykų nereikėtų priešinti, jie kaip tik susiję vieni labai su kitais.
0: Jeigu nori pažinti miestą, tą miestą, kuris buvo, tai natūralu, kad turi suprasti, kas čia veikia, kur žmonės dirbo, kaip jie judėjo ir taip toliau. Tai manau, kad aš taip tikiuosi, kad toj parodoj, nors kalbėsim apie muziką ir ten madas, bet kas buvo tuo metu miestas, tai būtina irgi papasakot, ne iš dangaus nukrito mūsų tie žmonės, jie gyveno tokia mieste, koks jis buvo.
1: Prasitarėt, kad jau yra sudėliotas tam tikras sąrašas žmonių, kuriuos, na, žodbūt turėsit pagauti, pakalbinti, aplankyti kažkokias tai vietas. Kokias dar vietos, na, pradėjome nuo grupės sielos repeticijų, kaip minėjo, tai Krašunos progimnazijos Rusija, ten tikrai yra ne viena buvusi studija, bet ypatingai sielos laikotarpis. Pasminėjo, kad Aurelius prasitarė, kad jau 7 metus ten teko repetuoti tuose Rusiuose. Kokios dar erdvės planuojamos aplankyti?
0: Tai Krašuonos, taip, mokykla, trikotažo slėptuvė, pieno aktų salė, buvęs tornadas dabar Šaulių namai, Rusys, yra kai kurie Dobilas visi vat labai...
1: Taip, Dobilas buvo, tarp kitko, labai įdomi ir smagi vieta tai, kad Dobilas, jisai iš savęs, jisai buvo plaktos grėtinėlės toks pieno baras. Bet vat kažkodėl tai būtent to laikotarpio jaunimas su odinėmis striukėmis

0: buvo labai pamėgę ir, ir, ir ten
1: reikavosi. Plakta grėtinėlė.
0: Na, pavadinkim taip, jo, jo, bet, bet buvo tas momentas.
1: Tai va, Dobila visi mini, visi mini. Va, mano atsiminimuose aš tik tai prisimenu eilės, kur stovėdavau, kad kaip buvau atsivestas prie Dobilo kaip papildoma galva, už kurią galima gauti dar ten sviesto ar kažką. Mano tokie prisiminimai.
0: Pats pirmano aukšte buvo jo, kavinė buvo antrame aukšte.
1: Dar man per anksti buvo į antrą aukštą.
0: Bet aš nenustepsiu, kad Dobilas po šiai dienai yra išlikęs autentika tiek, tiek, tiek savo interjeru, tiek ir kvapu, gal, gal, gal viskas ir gal kokiais nors išbraižytais užrašais.
1: Patikrinsim, patikrinsim. Tai vat tokių vietų yra aukštakalnis, dar konkretizuosim tų vadinamų zinų leidybos, kiek žinia, labai daug aukštakalnį būtent buvo leidžiami tie laikraštėliai. Tai šitos vietos, nežinau, Tolmintai gal dar kažką praleidau, bet netgi gal bandysim tokį žemėlapį parengti tų tokių vietų, kur jaunimas rinkdavosi. Nu, aišku, tas baras, kuris buvo autobusų stoties. Neminėsiu eterį, kaip jis.
0: Kur dabar yra puikiai tokia gastro vieta.
1: Puikiai, jo.
0: Tai, tai, tai.
1: Tai, tai va šita vieta irgi minima, tai, tai yra, yra susidaris.
2: Vyžonėlių dvaras dar gal dėl konteksto kažkiek tai bus
1: mes,
2: irgi.
1: Jo, lankysim, nežinau, ar tai susiję, bet jo, čia
0: šiaip. Bent jau pagal istoriją. Ir, ir,
2: pagal istoriją.
1: Taip.
0: Bent jau aplankyti. Tolmintai, kaip, kaip tau vat, Utena, kaip žmogus iš Marijampolės atkeliavęs čia, kaip, kaip aukštaičiai?
2: Na, aš anksčiau, kadangi domiuosi folkloru, pats groju kanklėmis, tai man anksčiau Utena labiausiai asociavosi su kankliu ansambliu UT. Taip pat jau tarp, iš tarpukario ateinančią tradiciją saugančių. Tai iš tikrųjų šiek tiek...
0: Linkėjimai Loretai Liaugaidėjo, taip.
2: Taip, linkėjimai. Tai toks ir buvo mano santykis anksčiau. Ir kažkaip taip, taip ir įsivaizdavau, gal man labiausiai vat su tuo asociavosi. O dabar iš tikrųjų pamatau daug ir daug naujų spalvų. Tikrai atrodo gyvybingas miestas. Gal net visai primena tam tikrais aspektais ir Marijampolė, kadangi tų gamyklų yra nemažai. Tikrai žmonės šilti, tikrai vat galima kreiptis... visada padės nesunku susitarti. Tai, tai iš tikrųjų viskas tikrai geras įspūdis čia, čia atvykus ir įdomu pažinti šį kraštą nuodugniau.
0: Ar po, po tokios ekspedicijos patirties nekils noro lyto paties atlikti ot, ir būtent Marijampolį ir pasižvalgyti, o kaip anuomet, kai ko gero dar pats net negimęs buvai?
2: Taip, Marijampolėje kažkiek tikrai metalistų kultūros irgi, irgi turėjo būti. Tai tikrai galima, yra potencialo tokia ekspedicija, manau, ir Marijampolėje.
1: Bet čia net labai panašus miestai apie 2000-osius, nes man atrodo, kad didžiausiam automobilių turgus buvo Marijampolėje ir Utenoje tuo metu.
0: Taip. Tai, tai, Utena, taip, taip, taip, garsinoje dabar gal truputėlį kažkiek tai sumenko, sumažėjo, bet tarp kitko, dar vienas vat, niša tokia.
1: Irgi apie metalą.
0: Apie metalą, taip, apie skardas ir, ir apie rinkos ekonomiką laisvai. Tai viskas prasideda čia Utenoje. Aš noriu priminti, kad... Būtent apie alternatyvę jaunimo kultūrą mes šiandieną kalbame ir jeigu jūs turite savo namuose, kažkur savo prisiminimuose, albumuose, kasečių, leidinių, nuotraukų, muzikos instrumentų arba tiesiog puikių, labai ryškių istorijų pasakojimų, jūs galite pasidalinti su šios ekspedicijos dalyviai, susisiekti telefonu arba parašyti elektroninį laišką. Dar kartelį priminsiu, anonsas yra, yra, yra kontaktai yra mūsų socialinėme Facebook puslapyje ir tenai galite rasti, kur kreiptis ir, ir kaip pasigauti šios ekspedicijos dalyvius. Ar gurmaniškas kažkoks tai poteris atsispindės jūsų ekspedicijoje tuo laikotarpio galbūt net ir, ir, ir kaip ir minėjai, vat, Dobilas, kitos vietos lankomos, na, aš suprantu, kad pagrindė ten dominavo kažkoks tai gėrimas, bet nepaisant to, gal tuo laikotarpio vis tiek žmonės juk valgė.
1: Nežinau, gal čia labiausiai reikėtų į žariją užsukti.
0: Žarijos kepsnio.
1: Taip, čia tuo metu, man atrodo, yra produktas.
2: Arba vasara labai aktualu, matyt, būtų ir 90-ųjų ledai tenos turguje, berods.
1: Ai, mums labai rekomendavo tokį kioskelį ledų.
2: Irgi tokia patirtis.
0: Jo, ten dar ir po šiai dienai, man atrodo, visko gali būti.
1: O kur gauti žigulinio, aš jau nežinau.
0: Štai taip smagiai, jeigu jūs žinote, kur gauti, apie ką kalba Norbertas, tai būtinai, nes na, kaip ten bebūtų, muzika, kūryba be stiklainio šio tauraus gėrimo, na, niekada nebuvo kažkaip tai pro šalį
1: pravysta. Labai įdomu, kad paminėjai stiklainio.
0: Bet taip ir būdavo.
1: Tara.
0: Taip, stiklainiai būdavo, tuo laikotarpiu būdavo stiklainiai. Taip, mėlėjai, tai noriu pasidžiaugti, kad būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis, tik tai viso labo 3 dienos, bet jeigu sutiksite čia puikia kompanija, būtinai jam pagelbėkite, pavaišinkite, papasakokite, gal net ir nuotrauką parodykite ar kažkokį tai savo prisiminimą, kurį laikote. Ir žinoma, Utenoje atvykus yra Vilniaus universiteto ekspedicija, kuri tyrė 90-ųjų metų, pavadinkime to dešimtmečio populiariąją kultūrą ir įvairiausias istorijas, kas yra nutikę Utenoje. O nutikę yra išties daug, nes tai yra mūsų jaunystės laikotarpis, mūsų laikas išgyventas, mūsų vakarėliai ir na, mūsų tiesiog meninė saviraiška, visa tai vyko Utenoje tuo laikotarpiu. Tad dar kartelį dėkoju, šiandieną pas mūsų svečiavosi Norbertas Černiauskas, tai dar kartelį uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, bet kaip ir minėjom. Norbertai, beje, ar pats jau klebončiami praėjai pro tos namus, kuriuose gyvenai?
1: Ne, šį kartą dar ne. Kartais prasuku, bet šį kartą dar ne. Tai tikrai praeisiu pro Ažuolijos gatvę.
0: Ir studentas Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos antro kurso studentas. Tai Tolmintai, dėkoju, kad apsilankiai ir linkėjimai Marijampolei.
2: Malonu labai, kad pakvietėt.
0: Radio klausytėms linkime geros dienos ir dar kartą priminame, kad jūs galite pagelbėti būtent šios ekspedicijos dalyviams, o projekto partneriai yra Utenos kraštotyros muziejus, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, projektą iš dalies finansuoja Utenos rajono savivaldybė, apie jį kalba Utenos radijas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.
16: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. svečiuose pas jūs. Džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
2: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
3: Bet tai ir galvonos klausyko.
2: Tai viskas. Tai koks aukštas.
3: Brėvano muzikantas.
2: Pasiteisino vėl šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdį. Va ta irgi ir pasaulio keramika girdį viską. Į kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį vat, viskas.
17: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
2: Taip. Ten vienaip čia kitaip, o skirtingai irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdį, andų, girdų.
17: Įvairių energijų tokių.
2: Taip, žinoma, taip. Čia, Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visuką per žiemą nebus šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, jau reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių, ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jaust, asociokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoja po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoja po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakėjai, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai, apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tau žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salione, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykim, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie

0: kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti dar tai. Kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklos šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
1: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
0: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
1: Ai, melodija.
0: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
1: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
0: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat, mėgstu traktuoti kaip savo vat, tokio kaip jau neš pabudimo, sakykim, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, tai pasakyčiau.
1: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip Užeiginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, bet kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir Užeikiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antrą pusę, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, pa outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai, aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas ten fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangė, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk. Tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

diena. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nuo sekmadienio ryto Rusijos pajėgos surengė 69 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgų pozicijas. Didžiausia dėmesį skirtamos Slovensko ir Pokrovsko sektoriams. Naktį šeštadienio į sekmadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos dronai atakavo Sizranės miestą Samaros srityje, kuri yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį atakavo dar 14 Rusijos laivų. Dėl intensyvėjančio Ukrainos ilgojo nuotolio smūgių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus degalų infrastruktūros objektus pastaruoju metu Rusijoje sparčiai kyla benzinos kainos. Skelbiama karo tyrimo instituto ataskaitoje. Būtent analitikai rėmėsi Rusijos Federacijos Federalinės valstybinės statistikos tarnybos duomenimis, kurie parodė, kad

0: Su šaltiniu birželio mėnesį benzinas buvo 20% brangesnis nei prieš metus, o palyginimui 2024 metais kainos pakilo beveik 12%, 25 metais dar 11%. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų sekmanį pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko, skelbė vietos žiniasklaida. Prezidentas nepranešė, kas pakeis Sviridenko ir plačiau nekomentavo šių pokyčių priežasties. Sviridenko, kuri 2025 metų Liepą pakeitė tuometinį premjerą Denisą Šmihalį, dabar imsis naujo vaidmens vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais socialiniuose tinkluose, paskelbė Zelenskis. Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos smarkiai smogė Iranui, atsakydamos į jo naujausius išpolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią naktį jiems smogėme labai smarkiai, sakė Trumpas per telefoninį interviu CNN, kurio pagrindinė tema buvo senatorius Lindsey Grahamo mirtis. Trumpas teigė, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Jie buvo pasiruošę atsisakyti visko, bet staiga praėjus 2 valandoms jie dronų smogė laivui. Su šiais žmonėmis kažkaip netaip, sako Amerikos prezidentas. Sekmanį Bankoko bare įsiplieskęs gaisras praneša agentūra AP. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausia 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad per gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse duryse liepsnoja didžiulis gaisras, o žmonės bando pabėgti. O į dangų kyla tirštos juodo dūmų stulpai. Tailando ministras pirmininkas žurnalistams įvykio vietoje pranešė, kad žuvo 27 žmonės. Dar keli buvo nugabenti į ligoninę. Anglijos pakrantė šią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamanšų sąsiaurį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai plaukė šia ir dar 2 kitomis valtimis. Naujienų agentūros ir transliuotojas BBC parodė, kad vienu laivu atplaukus 128 žmonėms pagerintas ankstesnis migracijos rekordas pasiektas 2025 metų rugsėjį, kai viena valtimi atvyko 125 asmenys ieškantis laimės Anglijoje. Kaip sekmanį pranešė kelios vietos žiniasklaidos priemonės, Izraelyje spalio 27 dieną vyks parlamento rinkimai. Tuo tarpu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu siekė dar vienos kadencijos po keleto neramių metų, kuriuos pažymėjo karas Gazos ruože. Pagal įstatymą kiti rinkimai turi vykti ne vėliau kaip spalio 27 dieną, tačiau buvo svarstomos ir ankstesnės datos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimųjų rytų kare, bei atnaujinti derybą siekiant jį užbaigti. Guterresas konkrečiai paminėjo Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Šios atakos turi liautis, pareiškė Guterresas. Šeštadienį netikėtai mirė garsus Jungtinių Amerikos valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas. Pietų Karolinos valstijos Jungtinių Amerikos valstijų senate atstovavęs 71 metų respublikonas mirė šeštadienį po trumpos ir staigios ligos, praneša jo biuras. Senatorius Grahamo šeima dėkoja už maldas, šiuo metu prašo šio nepaprastai sunkiu laikotarpiu gerbti jų privatumą, pridurimą pareiškime. Remiantis ABC News gautų policijos radio pokalbių įrašų šeštadienio vakarą, greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą apie širdies sustojimą Grahamo namuose Vašingtone. Prancūzijos antiteroristinė prokuratūra sekmadienį pradėjo tyrimą, kai viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, pastatytame automobilyje buvo rasta ginklų. Šeštadienio vakarą iš Arselio rajono esančio į šiaurę nuo Paryžiaus gavus pranešimo apie įtartiną transporto priemonę buvo evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministerijos, automobilyje rasta karinio lygio ginklai. Tyrimas pradėtas dėl kaltinimų teroristinės nusikalstamos organizacijos kūrimu, siekiant rengti nusikaltimą nusikaltimų susijusių su išpolis prieš asmenis, taip pat su ginklų gabenimu, laikymu ir įsigijimu susijusių su teroristine veikla, nurodė prokuratūra. Liepos 11 dieną Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų. Praktinį etapą pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje netoli Čingdao, vienos iš didžiausių Kinijos karinių jūrų bazių. Kaip pranešama apie tai savo straipsnyje, pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims vykdyti. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras nusinešęs mažiausiai 12 žmonių gyvybės buvo suvaldytas. Todėl apie 1500 evakuotų žmonių gavo leidimą grįžti namo sekmanį, pranešė vietos valdžios atstovai. Gaisras buvo pribotas jo perimetre ir suvaldytas, todėl liepsnų plitimo pavojus nebėra. Žurnalistams sakė Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas. Eurovizijai naujienų agentūros narių atlikta tyrimas atskleidė, kaip botų tinklai, suklastotos paskyros ir koordinuotos kampanijos buvo nukreipiamos į Europos nacionalinių transliuotojų naujienų svetainių komentarų skiltis, daugiausia dėmesio skiriant Iranui. Būtent netikri debatai, kaip koordinuoti tinklai užvaldo Europos naujienų svetainių komentarus, buvo nagrinėjami. Į tyrimo Europos visuomeninių transliuotojų bendras tyrimas atskleidė sistemingą komentarų klastojimą naujienų komentarų skiltyse socialiniuose tinkluose Instagram ir Facebook nuo botų skleidžiamų neapykantos kalbos pranešimų iki politinių kampanijų ir komercinio šlamšto. Būtent atliekant tarptautinį žurnalistų tyrimą buvo nustatyta, kad protestų yra ne metus aktyvėjo netikri komentatoriai Europos visuomeninių transliuotojų paskyrose. Kai kurie komentatoriai buvo rašomi palaikant Irano režimo, didžiausia koordinuota bendruomenė rėmė Irano opoziciją. Kai kuriuose įrašus musulmonai visame pasaulyje buvo raginami imti smurtinio keršto prieš vakarus ir sionistus. Tyrimas atskleidė ir tai, kaip plinta neapykantos kalba ir įžeidinėjimai socialiniuose tinkluose. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis sekmanį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Ministras nurodė, kad Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusi bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Na ir pabaigai, Taylor Swift už leidimą šį mėnesį New Yorko arenoje Madison Square Garden surengti sensatingas vestuvės su nacionalinės futbolo lygos žvaigždė Travisu Kelce sumokėjo 160 tūkstančių dolerių. Penktadienį pranešė New Yorko meras Zohranas Mamdani. Paklaustas, ar Taylor Swift atlygins miesto išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, meras žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrį žvaigždžių sąskaitą, jau apmokėjo. Būtent į Taylor Swift vestuvės, kurios įvyko Manhattan'e ir truko 2 dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jo metu buvo uždarytos milžiniška uždara arena juosančios gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas. Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas Forbes apskaičiavo, kad ji viršijo 20 milijonų dolerių. Metu prieš susituokdama pora keletoj labdaros organizacijų paukojo dar 26 milijonus dolerių. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija galima ir kruša, būkite atidus. Vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Jis perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra į dienojus bus 25-30 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kurūkas, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16. Dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėja šiaurės vakarų, naktį 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 13 diena, saulė teka 4 val. 57 minutės, leisis 21 val. 51 minutė. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Vardu švenčia Eugenijus Henrikas, Arvilas, Arvilė, taip pat Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ridijus ir Ridija. Šiandieną minima ir Durpės mūšio diena. Būtent Liepos 13 Durpės mūšio diena kartais dar vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260 metais Liepos 13 dieną Kuršių žemėje prie Durbės ežero dabartinės Durbės savivaldybės Latvijoje Žemaičiai įveikė kryžiuočius. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas iš

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

ten kažkas po šios dienos.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Vėl eilinė diena, rado sniego keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

0: vakaras, taksi.
1: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
0: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.